0: Utz gemmen lli mwrt yd ap. Sa mit sgali sa llwb. Ach dwrs i ddwb di sylg abdi. Dym tchanichldach Jesus.
1: An nhw'n tain yma bel a mwysach sbwtl wedi clagt bwtl di smaw all cwllalch di smaw 91.1 FM Nwchalc Radio Bela Cwla. Wai.

sahih ya ku ih hatu wana ku yisling kech ka sneak wuch ya kun nach chas ka kwandach igu wa ya kwan nach tach khan shtu ka khat ti wuch khan ye hout ti ye wa ich sa khan shtekat you on kut kaya na ha like a